Nyatani kunya karai marangatu o hai hua hapisape hau pevare mandu a pekatu i oiko hae peina u pevare se ave angua hene no metame apura heimbarakape ne santo ara